Motu Kenamlia, Sizi Lewan Shippe Sunshi Ti, Motu Sundi Chung. Tashi Dina, Gizi Sungi Shippe, No Pujasi Lane Dana Pata, Sik Tang Dang, Mang Chune, Turkip Chung Pirisha. Sizi Nalia, Sha Ridong Gorne, Jogu Samba Machung. Leta, Lendu Wanki, Sizi Sung Lali Chung. Masi Sizi Sung La, Sugu Kang Yang Mintu. Sir Chung Angbe Leti, Puchung Simba Gyuchung. 美语卡区几家仍于拉伯民都市界大南约市。现在你来门区一提的自动识别破灭企图仍于彻底美语珍贵穷别两王提狗狗年门蓝天大南不及日下。前呢下面的另一个年目题挪不着起来年大南别松懈现在两王写不提先生拿。

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu su cha zhi wei ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Ngan zui li zhen di ki nan bar mo zhar nian yang ge gyub chung si zhun cho.
2: Mo tu li zhen ta.
0: Kyu wei yen bi lu ya.

sakada na bo lang la song se chong chong chong chong yan nam kha dang de ko la hyo se chong chong chong te ne le ke song za na se chong chong chong chong sa tin se wo ni ma song se chong chong chong ye zha tang xiong go la ba

jimbe zangne chuwe, chi gu yang ki, gurgu di si. Nian qi tui san ki, churbu dam ni, long chi le ki chuan tan chok di. Ki ki nian lam tu, jimbe di na. Nian yang ki ki la jimbe, tui ming ki zhunan si, long su ju chi yinbe, xiam lia si yang ki lu si di na. Dem jin nom la ni dan na we, ki le mi si be lu si di, sen si na shou.

tun so ti tu mu di wu si la nian ji yang zhi chi xie pi wang ke gu zhe gong gu no bi qie qie xia xian chuo qie le pi xu xi bai xiu qie le pi xu xi bai xiu tan de ke ge xin xi bi ni xian zhong yang yan xi bie li xin xie

0: 디글레 쿠네 비웨 네츠 다와 듄베 체구 닌게 체주 게시 지게 관계 종리 리창키 비징토 중국의 개튼 섬전나와르 페페 남미비의 총통 은다이트와 탄체 전나와시 리창키 남미비야니 아프리카 링토 유베 중국 조다 개친시힌 최준인 주시 시진핑키 총통 킨데마 탄체 문안해 개크니비저와 탄냠레 나르웨 딩습도 동규테 터주기 차구 사바스 교시 中国小企, Namibia Chotan Lentu, Sujun the Chotar Bidomata, Penjun Dabur Dempsepa, Nyosonta, Mungsi Zujun, Dele, Lungnum, Major Neso Tekunki, Namle, Dings of Dodoma Jeti, Nibi Namke, Narway, Yabotuba Sindu. Cho Nibu, Namjeke, Soso, DC Wall, Tunjuru Rolle, Shunu Yemte, Chokaki, Tungome, Choma Jinlu, Ladar Chakur Gudi Domata, Kola Shibu, Chugu Chibusi, Tungu, Huda Chigu Shisunju. 恩代特瓦希, Namibia Choki, Jonko Chiki, Zadun, Zisu Tazito Shujutan, Jonko Chotan, Benjur Nyonsontan, Single, Dele, Mungsi Zujunso Kyakunsu, Namle Sepa, Michu Ringneki Biri Dings of Donghua, Choma Rolle, Shonu Yabaje Chedi, Namibia Tan, Jongu, Kyung Topju Namle Rode Jewara, Chumje Tiwe Mama Topju, Gudi Dungu, Riku Chisin Yuji Sung Yu, Wu Zheng Long, Jetena Shu Yu.
1: Digali Wunen Bibin Nitsu. 抗疫的原始促进及仓中制作听你不听此国人的制度毕竟土工作协议中国中央协助局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局 yin. Ngan zui te chui ne, denge ni ki tak ju rung sin ki tu nyin la, ko wa ting sib lin bata, du xie xie qi ru dong wa, lo bop xie dian tu dong wa, song yong ni tu pa jie che to, dan zhu yang ki cen zhe cha xia te nang we gu zhi ka, tuan gyu cha gyu ru tam zin lik bara che de, chu zhe to we cen zhe rung zu rang bi la, gu di gyu pu dong gu xie song yu. Ding xio xiang ki, meng xi xim ju la xiong lun gyep to, cen zhe gye gyep top jin zu kyung ki meng xi dian tu dan de, ke ji sa du rung xin da, za lo rung xin ki cen zhe chum zhe, gyun du nga to pa che gu. Gye yong ki lam su sa bara dian te, chu zhe to we cen zhe rung zu rang bi la, gen sun che bata, ka chok pa xi, tab ju chi jo gyun kyung che de, ga zhe di we la zhe ki ga dur mung tab ya bu ya gu. Nyam zhe kong bi la dian ne, cen zhe sa du ki sun shu da gu shu, che ru dong wa da. Cenze sa tu ki ko zhoi da, tun le gui gui chi dun bu du tun pa che de, lop su da cenze ki si de min na kong bi la, si jik du gui di dong gui. Mi dup rin lui ki cenze sim ju la nu pa jin pa da, cen si pe dun pu ju la chi dun che de, cen li si do da, cenze ga du ro gyo su dong gui si nian du na yu. Ding xue xiang ki, dan zhu yang ki yuan shi bung ga zu kyung la, ce du tong jin neng ki yue jing, mi ma man zuo ki sim nang, kang ni ki yuan shi ne pup to pu yu. Yuan shi lam lu ngar bè tu gu chang tu tong wa da, yuan shi lek dim ki riwa nian tu tong wa, yuan shi ri xiep shu da, to dam ya bu, chi pa jie ki, yuan shi nu pa dun bè ti bè lek pa tu pa chi gu. Kang ni ki yuan shi, cen di ke bè ning dup ta bè tong wa ra ni di chi pa da, cen shib ki ka ni hu da nga si de, dan da mi ma ki ngak ju si mu, chu su su mi tong gu riwa yu, jie sung yu. Chu zo to, ding xio xiang ki, chen jia geng cen di cha ga da, chen jia geng xun nu cen di cha ga, Guang Hua Lie Zhe, Cen Zhe Chaga Token Jie Ki Tumi Lie Chaga Zhe Yu. Ding Zhong Li Da, Wu Wei Hua, Wang Zhi Zhen Jie, Chui Zuo Na Xiu Yu.
0: Diga Lie Kung Nye Bi Wei Nye Cui, Cong Tuen Bu So Dian Sen Gu Xie Nye Chara Ba Zhim Xie Pi, Si Cong Lie Zhe Sar Tui Kung Bi Gyo Su Tung Yu Gor Ki Sam Char Ti Da Wa Dun Bi Cui Gu Nin Qi Jo Le Tiap Zha Xie Yu Ba Xi. Sam Char Nang, Lie Ge Mi Cui Sa Ba Dian Yu Ba Di, Nye Dong Sum Chu Lo Li Gup Gui Zhi Lu Tuen Tang, Kho Chui Bu Li, Lie Zhi Na Mang, Rin nu dup di, zhen zui rin dian jie ki ting rup si zong ma la si zai chan ne cha wad han, gui zhi rin xin qi hui si zong nam ba ka jik dui pa, nyam zhi sar dui ki le nam ka jik dui pa. Ti xin, ge ji zhen zui nu ba dian pi si zong ki le ka jik ge xin qi ba jie zui ni qi yun ba shi. Sam char nang, zu ne tan le gen sa ba ka si sun yu ba di, ma la cha gui ki gui zhi sa ba tan si zong ki kho zhi sa ba ra ni chi, zai ju ki gui khu sa ba dui pa, si zong ki gui nu sa ba gui long so ki te zui yu qing. Si zong ki le topchir tan le su tong gyuru gyab gyuru ki si zong le ri sa du chok gyuru tan. Bu tu kong bi le chok tun

Simbolingge chamdilip tu miri yangye sibe rikzeli chenang guji sibe lusie kha chachang sen chubji le chen chumji tan zo kyo ba chamju ni lingge ne ta par ngan chu ni chen sen si nang war nin ta ba ni to chen na shigu ma si lingge ne mu tu ngan chu ti lam to guji sibe le chen sen da kha nam sen si nang kyo ga su yi ngan nan chu ting ji me ni chen na yang kya ji yong lingge su den jia guo

0: Ari Maki, Zhongyang Mengjipu, Ari Sirkyu Ki Tuichu Tse Dunyi, Jisho Zhuwe Nganjor To Nesu Biti, Amaki Yiren Le Dongdi Nundin Riptan Rinpudang Ti, Yiren Ki Huar Mochi Choga Gupi, Chuchu Sum Le Chegui Jepar, Yalien Lo Yu Jeju Xia. Ari Maki, Zhongyang Mengjipu, Yiren Ki Chegui Tita, Geji Chulam To Guxin Yupi, Nganmi Mi Sirki Chuchu Ru Migu Xishi. Yerenki chechu di rila luktunki gumtsen me la nyanka ya hajan che oma se. Tato mangsam jokbe chudun le nguansen nga ge yue je ju yubse. Ari huar je chumsyung ngiri cakbar to nesu bewar sibuyin na. Che guyu teta le ari ta yerenki dawa chukbe zi chubdun ni samsi chentor mingda guibane son tuibab le cip chechu ki rinbor chung zun yu. Ari turinbun rizhi ki biwe nezu longtong changti, tadin ki chegui sikun ni cho nipu samsi chintur ming da gui chun. Ari chegui senda jepi dabsi ni ngay par yinpata. Di ming yu ni tohi ren le dada chakbudong yu tishi. Ari bun rizhi yiren ki her muzi choga ki zhe yu sakong su biwe cha ju ti minam ki tanglin chi tab che hui. Ngay bar tu ya lin nianbu lo gui si ju yu pshi. Wengan ari choki, ngar si mangsam jokyu chudun le nubu den yupi nguinzin che xa. Ari mutu ti yirin ta chumun che di tenju chudun joktu pi zulin che gu yin si ju yupsi. Teji yirin islam chudzoki chupun kalibubu hi, jiso jiwe nganjor to zumi bi ti. Ari yirin ta ari samsi chendu li, jige cipjin che par guyodam chakbudang ti. Zianbu wang yu ta gogo luti ki tuirib jukdi sin. Kesi lamtir zhomi tupci nganzu gyan gogo gulmi si ji ju yubshi. Yirin nganjor ki zi genyi nesu biwar si guin na. Yirin chakje bong di hata mu an biyi zhongyang ji gyabu hi. Nyan tir seja bi di eri che gui le semta zangje ki yalien lo gyu yin si ju yubta. Yirin ki su bi zolam ni numjin chu zin ta zong zhu. Huar Mochi Choga Gupi, Denja Ki Cholam Bwesi Yinlu, Ju Yubshi. Yinji Choto Chongtun, Chachu Xiongtun Kanki, Zi Dunyi Dekib Dangti, Nyinti Huar Mochi Choga Gupi, Mimi Namchu Che Gupo Yu Ji Jutu. Tini, Jisiti Chuzi Nishu Zibsi Na, Dekib Danghui, Chokongti Chuzin Le Che Gupo Pi, Tungin Sumbuti Yinpshi. Kongsi Sengguru Nianzhu Xu Cha, Xiamle Lingge Ne Mutu, Chichi Li Chien, Xiamba Nam, Sengjo Na Shuo.
1: Ditaan Ni, Kirangi Sujo Dingyu.
2: Basi Gangi Zanyi Angda Di Xiebi Ne, Gyuji Tun Yu Ta, Xiebshir Gi Chichin Sebu Tong Tupi, Lo Debu Nang Chuo.
1: Jengu Du Zanba, Cha Tang Arzi Nyong Cham Gyubi Ne, Ditaan Ni Apin Do Yo Shi. Ditaan Ni, Kirangi Xiebu O Du Yu.
3: 铁拉这边接了呀，恐怕也别别人呢，此人我就用途不知。那个主队长把干活的兄弟呢，吕军用外卖菜，很多呀，啷个人改变你这来越多不知道。
1: 地摊你，既然给恰难月，
4: 看你一娃去呢，听过杨家的偏学东土。给公车接龙珠杨四千呢，地摊了偏多钱不要谁。
5: 地摊你，推摊那么贵都托囊钱贵别，千万小心。吕军
6: 给刚啷，我讲给军心给。
7: 地沟的窟窿，俺来压都住着。
8: 地摊去中国，俺做草莓，俺们都送过去。

lab chin ki zhong gu khung zhen dang kedi ki min ne mi ri nge chu ki zhuo de su yi qi kedi ki min ne zhong gu pu de su yi wen gu qi kedi ki min ne pe sa zu zhun ki lam ni su yi zi kedi ki min ne chen you lam lu ki jia zuo qi da zhi emma ki ki wo cha qi la xun bu mi bian ning dou tang qian ji tu gu lie zhen ni yang ji cuo bi sa tu mi guo tang ke zhi ki xiao zhe wo ba qie di mu le mu ji ki ji wu tang ta ye bi jia cui pa de ge ji du qi tu ne qi tu du de

ni chakiyab de thong songbi choshil menjab den thap kur re zeng ro bolen ji namjin chak na bi kaw zeng arang so chimda chama semsab chimbo lang de dang ni dolu chapu tang ge toma nang jin chak yo ga gilsil chimna yo bi menzi we chli yapu ma chung na chakr no che chimbo zu sno dab ga chakr men ma shin bi kung la menzi ge se chli kin de nen teng ge ti de dang ni de kwa ya bolen ta ba sha ju de yang ka chen de zir dono dab ga ti jin chim sang ge menggum chung yin nang arang chi chakr ko bi jin chul menzi ge ngamuni tadig tsxs chepai de dangi chakka nati kapde lamsang nila khapi mentar de yoba zya gyun de yang hajang ge chem bore sir chakka de men ma shin kong la sesli yekin de yapo ta gui tani meng ge tvcha ta gui meng ge phen ne den bi tvcha ha kwa yi de dangi men zi char du yi de dangi tong marung sir ti toni meng ge thotin la ta gui meng ge ne je che shi gi chu tham la ta gui ba li men che mang khonar te ni rang sam ji dar kha chul marung kesal men ton tong nor na pheni me ba masal tel ye do te li pur nul sala sir meng ge chejer ta gui meng ge chejen na men ba chik gam ra lo chi ge yana khoshin chi ge ng la pheni den bi tab cha ka chun di yom la sir wali men tang chi ge sa bi bor chul tang chi chung man da ni meng ge chul tang tang chu chul la ta gui thakra mang bi cha ki nyel ba si te thaki li pu ge ja chul la ji ge ni meng ge chejen jal gui ba li lo chul la ta jem mel sa ma ma si kung tang sama su char ji ge ti chul kung la men tong gui man tang ni na ji la men tang ga chul tong gui man se pu khi gu ba she gui men tong ti men tang nyam ta de bi che den ti bu kam je pro chul gui ba li chim che khem wi chon jin sil ma rong se de te men am heng gen jem sha tang ma tul pa ta ju na yang ga chen de se de zam nen she gui pi ni chla to nang she gui pa te khiz lang bi she na

0: nijik soso la kubu teba tende majab chiya. Tende sungdu yinba yinna ta lo gashiya kongne ya te kongne da lobjong teya ki rwa, lomne lobjong teya ki kubu ni yangdo tongya ki siju lintarwa ne cheche da lomne jik lobjong ki jangde kyangba raya tong chenpo che jiksu jinje. Ani chuo gangsa chide ne jiyong kongbe yongya la ya rwa tong majab chiya. Ani tende chidu zamba da buku kali kali ya long yongdu yinba yinna lobjong kona le tenya meba, jangde kona le tenya meba. Tende si cheche ani shugo ya ta kari shugo le pema doba chaya.
1: Shuzan.
0: Tende ki nizu mabuchi tunga dogs. Shuzan, tende ki genbe ani tanda ne rwa buku jik lobjong goa she. Lobjong yagwa yoba yinna tebe yangzi kanga ya chu she. Ta yinna le lobjong ki jangde jikbu jik sung me rungwa raya rwa. Ani jik chua shenbe ki kongbe tongya le tong chenpo chekeba. Lakwa du yinna lume tenja. Sukshi dita, riba? Digi e la ya, tong chenpo che kuya. Ta tanda cha xabi na, jizo jiyong ki chumde, le shu che sada tunzu ta, naga mangpo cha de, riba?
1: Shuza,
0: susu pugo ya, chik, samlo yue bata, sukbu dema tangma chi yue bata yinna, ani kali kali la ya, chik, riba?
1: Tila
0: bagwe, susu dosa chi nye kishin. Shuza, ta te de la shira ge, ani, chik, tong chenpo ta, chik,
1: shidang
0: lo tam, riba? Bukul la kala ya chenpo ma suyab che che. Ani ngen su xia gu du ngen su xia ya. Ruba, jik zo kaka zhozho, dedi tangdang ane, buku chalong yungar che ya di, kaya chenpo yinba. Da jik kongsing yinne zhe, zhe yu ki ruba, lopsu bu jik san yu na chokba, ruba, tenze ki ting na nga zu xie yungu duwa. Diga ya yinna, kya ji kimda lenge ya ki da, yar sing ki kongsang da dun je, tun ju tobi ya da. Ngoyon su su suyo da, kimza nan lo la, singa nan lo la yinba yinna, jik, tuandua tu kyo ya, tinze ki riba tsiji tu shu kyo yin.
1: Taran shi, di ma zi tatin ki lezen di kyu ziang zu kya chi lochol nam le tenggui shu kyo riyin da tanda ya sing di ki du samba yinji minji di jala ya sab se che riba lakpa tuan zu chuge ki kwa zhuya danda yin chu li timba da chu li kiwa la sobe ki ne zu tuan sibe nying gao re shu zang yinji di jala di angtang puru jo guba kye chenpo yin ba.
0: Tatari.
1: Tatiyang, jiangwe diri, moze na, xia mi rung ong si che, ta tanda yi na, yaka di, ca zhe di, pe yung du sambang, zhe lang gul na lo le, ni, ne zu zhimi na zo tiong gul ba?
0: Tatari la. Ta xu zang, lakwa du, penjong la cha xia bu yi na, zhe yaka, nima, ca bu che,
1: xu zang, xu zang.
0: Nima ca bu yin du, ane moza go kia, pia, mi so so, tuan qin, dinde zi che zhe, ane, moze na lo la, nyinga chi bai, jiangwe lu bu yi na, zhe, bar kia chi ya, dinde ki ne zu, tuan je, riba, ane zhe, chiwa da mi suwa la nyinga suya da. Chungwa yi na, jik da langgo la jik keja yongya yi nere, riba nanglo toba jik chagyo yongya yi nere, dinze ki nizu tungu yore. Da shuzan, shamsay ki jangwa dike, yinji minji ki da, tona nanje, tongjibu nanje, mada nanglo la ya, majo ra as shuwa yi. Da diyan, yadu ki kubsu yi na, lokso po, manzu chungdian pao shukuruwa, o teche. Dine meja, dako ji shukuruwa, teche. Dine tengyu ki tongja, 탄수화인료 식으로 봤다. 글러세아레 글러는 나가 방법이 여러 봐. 다직 디 부어유베 세지 봐.
1: 뭐
0: 대지기 동지디 샤야민도라. 된소 직 나로라 두주링고 셰두고 오레제 오칸제.
1: 제름.
0: 쇼야.
1: 제제.
0: 드네 도르제기다 지심기 추딘데. 도르제기 직 망부직래야 공도 쉬버터 코 나로라 디 여러 봐라. 오디 참디디나 디 두주링 부치도디 차주 폐버이나 아니 기담 캐제. 닝가 소야 어딘데 요래 슈자 삼릉을 땅에 있는 개발이 규버 제려야 제베이나 아니 뭐네 룸뷰다레 그봐 슈자 칼로바 쪽이나 곰시에 되게 인지민지 잡아 나제 그봐 그래서 닝가 집에 잘라딘데 인지민지 남 그게 요바 있나 모자 마 법도 님도 남패야 딘데 곰시 잡아 지러 지스 증거 쉬어이
1: 다라시 Ta di ne lingye suru shu jege nang tuyanti yi ne le mutu yunga zu da moja dan zhuwa yubi zi yin. Rima la kira nam gyun moja nan lu nung luk du samba, kira nung meng yung di kende si lu yun nal.
0: Gubju kuya nga dagda gyang ro si shu gu yi.
1: Si za, da kira nam di ne tengu shu ya yi na dagda dagda gyang ro si ya di nung ju ki di zira siya.
0: Le si che dan chi.
1: Che dan chi, shu za. Nam gyun nga zu chi na da nung dagda lu bi yin na ta rin bu tu du samba, so su lo debo jik da. Da nung dagda yu a sam je sam ryo na lu ding shu ji le gira ba.
0: Re la.
1: Da yi ne le tuyung yu to la yi na nung dagda khan luk si ra di yi na lang gul ki nung luk si tili cha xe ne le ko kala kan zang ki da le ge ge nung shu di chi cha je tili ya 跟眼睛就有吧。他第一天了，伊那下面那天结束了，今年就收银了。他这样压开冷库了，弄大大看，那就没多。俺就这月这季开白，我就拿我的心了。冷弄了，当然就去有销售了吧。听了呀，差不多成功的开出点有吧。听这营地俺就压个车载就拖着就对上吧，冷弄的冷了就是这。也做那部有对上吧，俺就冷库里给弄绿色冷落了银呢，他弄的大大没落吧了，俺就冷冻做也做设计，俺就是
0: pardon
1: 这下过吧。
0: 来是来是。
1: 虽然天马在呢，但俺就弄的他冷忙不起了，差用对上吧，冷忙不团结，难为给暖手银来嘞，提顿给吃了这个月。听这胳膊里呢，当然就可能修那些弄绿色冷落了呀，冬夏天这多少钱，马上不银呢，弄大大绿不银呢，冬夏马当不拆解弄。给浪不停呢，这样么呢？弄的也偏着，他的主要是买不出钱着，你弄的浪七十吨白给人家的七十斤钱，那就叠加给我们给人家给人家的奶奶七十主动啊。
0: 是这样的，
1: 你
0: 弄的浪的哒，估计也偏用的了吧？也个操完了的，你们都偏用的，你可是冬节下买不赢呢，可留着。妈妈这去了呀，啥子？你去去了的吧？买。中国的有没有他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家
1: 乡
0: 的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡的他们的家乡你说说这个月月
1: 的
0: 他们大大家也月月的三三三等月的天天这里的没准备其他之类的他南下军队呢也跟中国跟个几个卡里银不银的嘞这个农地路的东家娘子也是给他给我这农农女的农老了我们出街农住个月不银的是吧他给他给农地别的仓库左右吧恰恰是吧
1: 学长
0: 农地不起没吧恰恰说呢我们出街农住个月是吧给他给东家娘子下下的东家的家家我在学校过多了
1: 徐长
0: 但徐长国母我在顿住在一起路那个国母送住在一起去了吧东家的下他的人生看到徐别那么浪漫的距离也一年日那么的要批给人家的我的东家了呀学校的意思人家来成功学习
1: 当然是这年龄结束了但能够按照目前拿到农路被告诉农地也都一样去给特别许多韩国地呢当按照农地给七南北一年这七个我不得跟着一面大过吧菜单准备给冷农地呢得多的呢糖水水水吧
0: 糖
1: 水水水水糖水水他可是农地多的看哪把糖存到动作中徐长我听这音频呢你一定难落了就这有个的我在先把听这有对于机场的地址给你弄先把这送给听这你不得呢弄起来呀什么弄这什么有臭啊他这些弄过来呀擦下这边什么听这的有这所听这咖啡因呢他把都带什么的随身车哇听这就有呢机场的动作忙起来比如说铁咱们给也不没被控了所有动案了他听这送不得呢俺就有的弄弄设计的因此切断听不得能用俺就的过去推就切为给你设计听这里也弄弄个这个吧
0: 热了热了他还是苦牛没吧是吧听这因素呢培养没吧特别讲我这也不打这样给当年我这能落了呀是吧那么一个嘛都主要没什么的这个我这也不说是三百能落了听这有的是吧他听这有吧因为你这那么听说那么远呢特别多难难解呢空气不交呀的年不忙过第四听说呢西大路呀是吧中山空托吧有吧因为呢菜的点白那么牛设计了配件那么路也的啊开钱不起来了야놈카시에즉놈뉴스질뭐짐체제가시다셴바네롱야
1: 니르
0: 바탑랑셴바규제내표된데여버이나다된데인지민지기더수난거야르바
1: 근
0: 데그친구쉬이
1: 나저선저랭게잠들레드드링기링시레젠나땡겨서로뷰티슈베낭튜카숨잠지다용수푸슨베히마나조지메레젠나양갸르제용땡게슈덴자고
2: 总体丁康意义在内丁的中央密码关键不用听的我们会给听他们给总体应该在里层营

0: jake tamatari. Lo chugu la lepe kanshan ne hingu la hila kebo yuechin. Silo chikton kubte chichetu loro. Lasar yone zudun le rikso lega chingu chubata. Yirim ne gochuk de rinbe lak zetan nyamnyo le rik tongkong che sayo. Gamba tembo chuk che kongki tongta parisam to payu semla hiyane rangu nga. Takor che chome chongje to legar yongjo ro kuti sebe katoro batoro che le mi pungka te mechuta kaki yobe sani teke choma hikto rimhin tarje che ne yume choro yomba pali talam jashir son yu. Zilo nindong chulo towa chukbala gangshun ki ne chite hyunchub zong penjo ling hiyang hing zhobe ale shili nyamni kan tonggu che ne zude tonggu ma ngui goro cha chukja tangne sani teke hing zhobala le du li hukje le dik junde hi chun chen che nyer chung labura ngu su jiong gu tsu yu lo ju la zang ngu zhu ting sab chi bat yu tajan nyamni kan ke yun nol dong goro goro shao nyin tang ngambum si bat tang lo ri nyer chung yu bo goro saya chik tang ngambum si bat Rimzi jamna leja tang namzhang gen zang langbe mangun dongbor goro shiwa ki tang saya chuk simba Hing zhoba me ting jikdung jikja lhazam legar hyubara kuchisiba Mangso dunja lhazam la penpa toba Nebu mangso sumzhi lhazam le hyu tenpo yungara rorim chiba Rimzi jamna Dabun tang hing su su la hi tang to tam hing tenpa na su sumzhi lhazam su jung chibi Yu ti ke hing zhoba Léhiu tamlam jashir shima ma si. Chongsi piji yungar sani teke hindipa songzho jang shi yu. Nyamli kanki lo maa rin, shi yu nyam su tang, dedu kanpa zhuk ju. Chongsi vungon ju so chongsi ke mungi chikun zhuk ju chi sab zhuk tang ni. Mi chotu koryu yun tui lik su tang yu. Tadang chab chik gangshun ki, nyamli kanki ne chi te rangu nga. Jizho ke gantar zhuk de cho maa bu ne. Māngyū kōrā sāyā chīk tāng chāpsō chē tē chōngsēm dhūk chūn lā rō rāng tāng chōngsēm kē lōp chē nye kāng tāng lū chē tāng nyam sō mē nā chīng dhūk chē nē hīng dhūk nāng sō tāng lō nā tō wē kēng kōng lā tsam chē kāng yō bē māng sō lā rō chō ngū chō bā chē chā sāng māng bō chō bē hiāng yōng kē māng sō chō ngā chū kia kiap tā tō yō sāng nā jī xiam lā chā kūn nā kē Miksi Pizhiki Kuma Hikikyu Yini Naqchu Yatsi Kumina Penjong Changdangka Sator Yubi Miksi Ki Tunzi Tachi Hikri La Tui Tsang Chidong Mabur Babar Yungwa Kuchi Chibi Kendi Manchuk Tuna Hikakwi Lo Ri Yal Hyungtu Sabab Chichi Yidong Lhazam Zimbi Togangka Bantangtu Yatsi Kumbu Kowe Tui Tsik Sukhyar Hing Hingro Manchuk Tsu Lo Jingna Babar Ki Kukab Yakyu Ta Tamzi Yabu Chini Yatsi Kumbu Kowe Megin Tama Yerza Gumbu Tuar Juna Chukuru Suitado Chita Mina Nanchu Chongjian Jiru Zong Shazi Hiantu Jadu Lijibata Danyo Mema Nyendo Bali Chubi Miksi Puzi Hebe Tanglan Hyakyu Rukashi Yuji Di Jakuru Yusa Chede Chukuru Dado Kanzub Chede Manchu Yulin Pichung Hikdabde Mānsō yārca gōngbō kōrā lō tēpio chōjī yōngwa tāng chibī sāmzā kōbī gēngōng tāng shibarā tātō yā hōchī bā tārī Tēngō chukurā tātō shēngi mī bā tē sāmzī chēkyū rī tū chukū yārca gōngbō kōrā chēnā lō tēpio mīndū lā tāp jāng tēpio mīndū jī bā tāne mōmā mānsō mīnyūwa hīkā sāmzū rī tāsā mīksī pēcī hībī tānglāng hībī nāmchāna yūnchī mī bā kūjī tāng tāng tūnī sāmzī tā bē tē sī hībī Miksi Pizhi Yi Chukur Tato Chiba Chibu Mi Niwe Lo Hirin Shazi Hyangki Tanglang Hirgyu Lechon Hirin Chujong Na Nyamzhi Tingsip Chide Hibra Chenki Chujnya Tang Yunam Chenki Tengja Lopso Nama Chenki Tajong Miksi Sanghin Ki Mansur Rokyo Chi Cho Hye Hichike Hyamde Hyudang Hik Rimgi Duechina Mansur La Gogo Chongna Tegara Hyamde Hyuwa Tang Netong Kangtu Tunzi Tegara Takju Chibara Gyoji Yu Sengleji tingti pyoji tamju chibe le chen xusima yin, kunyi nam mandu ngan su chinam che le chen yada nam sanjo nangyur kasyu yin.
1: Zhuza
2: Digi ki sima
1: Chimsu
2: Si tuyun ki zawa
1: Kadalengge ne sengu su kutini Zhongyang mima kunyong nung chen le ku Pyoge chilam ki kunju ta chimlu le chen zhi
2: 新格林格公看三，我听的李成作用书看卓阿言，我李成作用书看不用加注音。听的中央农村人称级别来看，覆盖陈龙溪根据谈陈露级别李成南罗里亚，平均每晚比准看他，中国陈露比准看内比准级别，盲团陈雄溪目前李成列，记者团国的去卓阿陈龙卡级国际书院。
3: 前日来咱国总部太阳做了个样子，申报作业，盲团级别段路段把人部团别团最跟着是定级结果面谈了，谢谢那罗那学员。
2: 侬是，到底应不应呢？对接民员们，王开，啊，盲团级别段路段把呀，内部团别团最样证明多了。通过的应不应呢？对接民员吧，对接民员别段路段把呀，另外开那边团呢，段路段不谈，另外开那边民别团呢，段路段不你取消了。
0: 但你不听明白呢？对接民没吧？对接民没呗？对了，对不赢呢？对了，对不赢，差别结束呢？你不听不知晓了？但前面嘛了，老苏对比前一个赢呢？啊，对接民，西昌路一天，快马拉多就把新把新贵被退出，你不听不赢，吃亏下了。但西昌路一天呢？对了，对不赢呢？对接民没吧？对接民没呗？对了，对不赢呢？对了，对不赢，对接民了就对，你不听不赢吧？但对了，对不赢，吃亏下了。嗯，
2: 老师，
0: 但对接民越紧，另外一个那不明白他呢？对了，对不赢呢？对了，对不赢，对接民了就对，你不听不赢吧？但对了，对不赢，吃亏下了。
2: 多不生意明白，你对了对不对？写下套，解决别个明白，可以欺骗人，对了对不？七天级别忘记，那是怕没事不听这些事。侬是，但你做听这话哩呢？你对了对面是对了对不？七天级别忘记，这帮么样呢？长下路段是英国不听这些事了。侬是，他讲的这个那个呢？盲团级别对了对面这些了，最是中间，他就跟着是几个没得了，我这是哪说哪了？侬是，
3: 到底盲团听不听个团子？给他写出细腻别哪里呀？听别听这是写下了。 对接民对了端把呀，这些月饼呢，啊，别具级别，自己就是写下别脱离呢，这月给团餐谈，吃住给我谈，每月控诉接谈，等能行，肯定吃那个集团谈送这些钱，对了端把可端的一边呢，点给吃过去了。但对接民对了端把呀，这些月饼呢，啊，别具级别，自己就是困难了没得话了，啊，这月给团餐谈，吃住给我谈，每月控诉接谈，等能行，肯定吃那个集团谈送这些钱呢，吃住边面对了我们点给吃过去了。
0: 那是。
2: 但等那边不讲出来了呀，跟着学校盲团接听吃住了呀，你不点过不赢呢，啊，吃给卡了卡了送过去了。
0: 那是了，但盲团接听解决了，你不点过呢？你想这个吃干的当中国家的，这个呢，你嗯，解决别米了，看了第三个盲团解决别米又不大，送不得呢，接听当新增听说都点别级别，这些人心给点别当民间话大，具体说上当民间话，这也不大，他西边国的下边呢，看了第三个盲团解决别米又不是也的，解决别米盲团解决别米，你可别为盲团接听给解决当全部有个的这些了。
2: 侬是，但人。